0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor, textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
6: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: можете нас не только слышать, но еще и видеть с помощью нашего аккаунта в ТикТоке. Если ты нас еще не нашел, то обязательно это сделай. Радио Рекорд Молдова, именно под этим никнеймом ты можешь зайти, увидеть наш эфир. Подпишись обязательно, ну и, конечно, в том числе пролайкай весь наш контент. Это вот отдельная просьба, потому что мы, в принципе, стараемся всегда, всегда стараемся для вас, для того, чтобы у вас было что пролистать, для того, чтобы вы через тот же контент смогли лучше нас узнать и прочувствовать ту самую атмосферу, которая происходит ежедневно в студии Радио Рекорд Молдова.
1: Dar între timp avem multe mesaje care sunt ajunse în Telegram. Și în 3, 2, 1 putem recepționa și mesaje în TikTok. Da, totul este în ordine. Gata, vă conectați, ne vedeți, ne ascultați. Și dacă vreți să ne vedeți, dar nu aveți aplicația TikTok, atunci pe site-ul radiorecord.md este un departament în partea stângă jos a ecranului, unde se deschide live-ul nostru fără niciun fel de conectare. Iată așa, Radio Record.md. Da, și în josul paginii este live-ul nostru. Da, vă invităm, dragilor, și haideți să vedem cine e cu noi în ora asta matinală.
0: Da, și Victor mi-a adus aminte de fraza care era cândva populară, fără niciun fel de nano-gheorche, da? Cum da. Se zicea. Așa și tu ai zis. Fără niciun fel de intrare pe site, account, login, parolă.
1: Uite
0: da?
1: Ce frumos se arată totul pe site. Adică eu aș putea încărca și o fotografie pentru cei care sunt conectați. Iată, în varianta asta ne vedeți. Gata. Și e o variantă poate mai simplă. Cei care le este mai dificil să intre în aplicația TikTok. Всем прекрасного, доброго утра, позитивного дня. Ирина, bună dimineața. Ваня e cu noi, bună dimineața. Iulia, bună dimineața. Victor, Eugen ne salută la Milano. Ziua începe numai cu Radio Record. O zi frumoasă. Bună dimineața, Milano. Ciao, come stai? Tutto bene? Se magnifico.
0: Și aici cunoștințele s-au finisat, da, Victor?
1: Da, și aici basta.
0: Da, uite, ne mai scrie Andrei Gogu, ne transmite și o poză cu Chișinăul de dimineață. Neața comunitate, telecentru e pe loc, поехали покорять мир. 9.09, да, сегодня и правда магическая дата, об этом обязательно поговорим чуть позже, когда наступит время гороскопа, я вам расскажу, как можно применить эту дату в свою пользу.
1: О мелодии де фундал.

0: venit microfoanele și am început cu mesajele voastre din Telegram și din TikTok și deja e ora 7:30 de minute. Blocul de publicitate. Dance
1: Radio. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Протежează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comandă online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
5: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
6: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Ultimele mesaje din TikTok de la Andrei. Bună dimineața, brigada. O zi bună tuturor. Marius Anca, bune, bune. Anatolie, salutare pentru Mihaiță. Da, și gata? Sunt multe persoane care ne urmăresc și gata. Ok. Sau n-am văzut toate mesajele, Igor.

Steaua Hâncești, acolo se circulă sau deja s-a închis o porțiune de șoseaua Hâncești? Văzusem ieri câteva noutăți. Dacă sunteți prin zonă, ne puteți da și confirmări. Știți voi prea bine.

Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
3: Sunt Valentino Zun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 na 180.

0: Chișinău, Baradoi, Chișinău, 060 70 50 50.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: час всех знаков зодиака, а у нас уже, кстати, новый час, 8 часов и 1 минута. Поехали! Dance Radio.
1: Un horoscop mai detaliat venit din partea Julien Căișu despre cum influențează această dată de 09.09 cei care sunt mai sensibili la calendar. Noi, cel puțin, suntem sensibili la ora numărul 8, care se anunță oră de joc. Și un joc tare fain se întâmplă în această zi de miercuri. Avem parte prieteni de oră cu plasarea de produs, echipa Max Auto e alături de noi, fără afirmații, fără da, fără nu. Asta se va întâmpla de la 8 până la 9. Ne sunați la 078-60-179. Încercați să țineți cu noi în emisia radio 2 minute fără a spune afirmația da și negația nu. Și puteți ajunge în lista noastră de finaliști, unde poi mâine puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului acestei ore. Un joc foarte simplu, interesant, dar cel mai concentrat va câștiga și loc în super jocul de astăzi. Avem multe piese pe care le-am pregătit pentru voi. Începem cu una nouă-nouță care a apărut de vineri în playlistul Radio Record, Tiesto și Olivia Sebastinelli.

0: Реклама.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolv totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Европе на рекорде.
1: Această oră conține plasare de produs. De la 8 până la 9 dimineața, alături de noi este echipa Max Auto, care au disponibil și serviciul Trade-in. Importă mașini din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Astăzi avem parte de jocul fără afirmații. Cu noi țineți în emisie directă 2 minute, fără a spune afirmația da, negația nu. Jocul începe exact în momentul în care noi am deschis linia telefonică. Dacă ne auziți, gata, jocul este început. Și chiar dacă cică nu ne auziți, dar a spus negația sau afirmația, noi am auzit-o, jocul s-a finalizat. Simplu de tot.
2: Однозначно мы в поисках еще одного финалиста. Хочется еще кого-то порадовать в эту пятницу и дать возможность выиграть 500 лей на карту от нашего партнера. Что нужно для этого сделать? Просто возьмите вот прямо сейчас ваш телефон в руки, наберите номер нашей студии и сыграйте с нами в аффирмации. Та самая игра, в которой вы должны контролировать то, что вы говорите. Запретных слов всего лишь два. Это слово «да» и слово «нет». Нельзя и говорить ни в коем случае, все остальные слова в вашем расположении. Но для того, чтобы испробовать себя, для того, чтобы проверить свои силы и свои умения контролировать свои мысли, нужно, конечно, сначала дозвониться. Сделайте это прямо сейчас. И если даже у вас есть какие-то, не знаю, сомнения по поводу того, справитесь вы или нет, я вас уверяю, как только вы до нас дозвонитесь, все эти сомнения улетучатся, и как минимум вы попробуйте, да, а то так вот думайте, думайте и даже не знаете, справитесь вы или нет. А так возьмите, дозвонитесь, попробуйте, и будет все ясно. Алло,
1: доброе
2: утро.
3: Алло, bună ziua.
1: Cine la телефон?
2: Ай.
1: А плекат.
2: А здесь да? А здесь да?
1: Ну что, нам аузит. Алло, bună dimineața.
2: Mi se părut că da.
4: Bună dimineața.
1: Cine la telefon?
4: Alexandru la
1: Alexandru,
4: telefon.
1: Alexandru, de peste hotare ne suni?
4: De peste hotare, vă sun.
1: Din Germania?
4: Deutschland.
2: Alexandru, ai auzit cum a jucat fata precedentă?
4: N-am auzit.
2: N-ai auzit, păcat, am vrut să te întreb dacă a zis da. Mi s-a părut că a zis da la început, dar nu sunt sigură. Credeam că poate
4: posibil,
2: tu ai ascult.
4: Posibil, posibil a spus.
1: Dar ne asculti online acum?
4: Vă ascult acum online.
1: Așa, la câta participare ești în jocul nostru?
4: La câta participare?
2: Da.
4: Prima participare.
2: Deci pentru prima dată
1: premieră.
2: Particip.
4: Pentru prima dată.
2: Wow, felicitări.
4: La moment, mâinile nu-mi tremură.
2: Așa, atunci...
1: Tremurai mai înainte?
4: Prima dată.
2: Alex, curajosul.
4: Când am sunat, am tremurat.
2: Aha.
4: Corect.
2: Alex curajos, așa o să te numim
1: Alex,
2: ca să fie mai clar.
1: Da.
2: Dar cum te numeau la școală? Frumos. Alex, aveai o, hai să zic, o poreclă așa sau poate cumva...
4: da, poate spus
2: da?
4: În online.
2: Da,
4: mutant, sau,
2: da, da, Alex.
4: Sau... Ah, gata, da. Ciao.
1: Un dar minut stai, și 15 secunde.
2: Stai, te rog, nu te deconecta. Vreau să aud totuși care era porecla. Deja m-ai intrigat.
4: Mutant sau samoubită?
1: Erai obraznic sau cum?
2: Prima întrebare care mi-apare, în ce școală ai învățat? Unde
4: școala
2: este?
4: Numărul 51, orășelul Vatra.
2: Așa, hai cu salutări pentru toți profesorii și elevii care învață acolo. Alex, mersi
4: da,
2: pentru joc.
4: Salutări de Alexandru Carp la toți colegii mei de clasă și la învățătorii mei din școala numărul 51. La moment, Gheorghe Malarciuc din numește școala.
1: Mersi frumos, ai
2: mersi,
1: o zi
2: Alex.
1: Bună, papa.
4: O zi frumoasă, ceau.
2: Iată așa se întâmplă jocul.
1: Tu când vezi că e un număr de peste hotare, ții omul de vorbă să cheltuie bani, să... Dar ca atare el a
2: da,
1: spus că e tariful
2: exact,
1: normal, absolut.
2: Exact, a, e, pentru cei care... A, e... pentru cei care nu cunosc acum deja... Odată ce sunt de peste hotare, e un tarif obișnuit de parcă ai fi acasă. Ce de bine că noi locuim, noi trăim deja în secolul 21, când totul este atât de simplu. Dar cred că e și momentul să zicem mulțumesc pentru această oportunitate celor care ne oferă, da, acest serviciu, serviciu de roaming. E frumos acest moment. Uite, ai văzut, Alex, cum ne-a sunat tocmai din Germania ca să joace. Frumos! Bravo!
1: 0786 0179. Mai primim apeluri telefonice, dar după blocul de publicitate. Înainte de asta, Michico

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyBliber.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Maximum празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 лев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Dance Radio. Record. Новый трек на рекорде.
6: Арио, Сауаро, Тони Шейдс и Эндрю Оун.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Да, самое время провести следующий этап нашей игры, или я бы назвал это раунд номер 2. Поехали, друзья, дозванивайтесь и давайте сыграем. Посмотрим, кто из вас может продержаться 2 минуты в эфире, при этом не говорить запретные слова. Я их вам напомню. Это слово «да» и слово «нет». Если у вас это получится, вы автоматически становитесь нашим финалистом. А большой финал у нас будет происходить уже в эту пятницу. Среди всех финалистов кому-то улыбнется удача больше всего. И именно этот человек получит 500 лей на свою карту от нашего партнера. Кстати, о партнере этого часа Max Auto. Вместе с нами ребята, которые под ключ могут привезти вам автомобиль из Европы и подберут под все нужные вам характеристики. Max Auto — это про комфорт, про... конечно же, уверенность и про 100% результат.
2: Hai să vedem cine e la telefon.
1: Давайте
2: Deja,
1: посмотрим.
2: Deja gata, cât am vorbit, s-a deconectat apelul telefonic. Mai încercați, 078-6-0-179.
1: Да, так быстро не нужно отключаться. Доброе утро.
2: Алло, bună dimineața.
3: Алло, bună dimineața.
2: Cine e la telefon?
3: Сам la телефон.
2: Ion?
1: Sandu, Sandu a zis.
3: Dan.
2: Am înțeles Sandu. Sau Ion. Sau Ian. Nu e așa?
3: Aproape. De la Dan, la Ion.
2: E doar un pas.
3: Exact.
1: Ce faci, Dan? Hai zi, ce faci în această dimineață?
3: Ce pot face? Acum mă parchez în fața grădinitei. Încerc să aștept 2 minute.
1: Ești norocos, da?
3: Ai. Negativ.
2: Afirmativ?
3: Negativ.
2: Ești
3: cu... joacă voastră, în joacă anume aceasta.
2: Ești cu copilul în mașină?
3: Exact, da.
2: Și el așteaptă acum pe bancheta din spate să joace tata la radio?
3: Ascultă foarte atent.
2: Ține pumnii.
3: I-am zice, tata sună, încearcă.
2: Așa zice?
3: Exact.
1: Wow, te susține, vai de mine. E băiat?
2: Frumos.
3: Fetiță.
1: Ce vârstă are?
3: 35.
1: Așa, un mare salut pentru Alexandra, care stă acum și ascultă cum tatăl joacă. Alexandra, ești foarte bravo. Hai să ne zici în ce sector ești.
3: Buicani.
1: Da, ai înțeles de ce te-am întrebat dacă ești norocos?
3: Am înțeles.
2: De ce râzi?
3: Spun afirmativ.
1: Nu, eu chiar... Tu ai înțeles sau nu? Eu te întreb serios.
3: Se pare că negativ.
2: Ce grupă de sânge ai?
3: Întâia pozitiv.
2: Așa este.
1: Ți-am zis despre noroc pentru că, de regulă, personal, din experiența mea, nu prea găsești la ora asta matinală loc în fața grădiniței sau a școlii. Da?
2: Parcare, despre parcare vorbim.
3: Așa e.
1: Dar tu ai găsit din prima?
3: Dacă simt că... Afirmativ.
2: Da, dacă nu e negativ. Dan, capitan de plai. Pentru tine jocul de astăzi e unul frumos.
3: Wow, nu-mi vine să cred.
2: Dan, data de 9.09, eu acum te înscriu în lista de finaliști și vreau să te felicit cu această ocazie. Ai ținut peste 2 minute cu afirmativ și negativ, cu exactul.
3: Eu deodată n-am ajuns aici. Ce trebuie să fac în runda finală?
1: În runda finală, mâine...
2: Afirmativ.
1: Nu mâine, pui mâine, pentru că vineri ar trebui să te conectezi și să asculți atent ora, deci de la 8 la 9, da? Ca să vezi dacă norocul o să-ți surâdă ție și ai să primești probabil anume tu banii pe card. Dar o să așteptăm ziua de vineri, când se va întâmpla marea finală.
3: La bani am noroc.
2: Dacă ai noroc, bine.
3: Vine la mine... Împarte-te
2: cu Alexandra, să-i procuri bomboane, dulciuri, să simtă că tata a câștigat la radio.
3: Bine, dar cum credeți? E corect să spunem noi în loc de nu să da negativ și afirmativ? Noi tot aceeași.
2: Noi am fost la limită să închidem apelul telefonic.
3: Sunt follower, fan Real Madrid și ai închis ochii la...
2: Apropo, ai privit meciul de aseară?
3: Am privit, da, cam cu emoții, dar am vizionat, da.
1: Eu zic să vă schimbați cu numerele de telefon.

0: Mai decât.
1: Nu, mai decât, da. Sigur. Mersi mult, Dan, pentru joc.
0: Mersi mult, ai o zi bună.
2: Pa, pa.
0: Da, ieri a fost Champions League, prieteni.
1: Așa.
0: Gata,
1: deja am aflat totul. Deja ați discutat cu Dan, deja știm și care a fost scorul 2-1, da?
0: 2-1 pentru Real Madrid. A fost scorul 2-0, după care Internaționale Milano a bătut un gol, deci, și cu emoții, dar așa.
1: Eu, ca fiind, hai să zic, o fană înrăită de fotbal, da? Nu sunt o fană înrăită de fotbal. Vreau să zic că am impresia că fotbalul merge mereu. Deci dacă nu e campionatul lumii, e Champions League. Dacă nu e Champions League, nu știu
0: Europa
1: mai ce.
0: League, dacă da, nu e Europa da, League, da. E campionatul
1: mereu
0: Europa.
1: Ceva se întâmplă. Deci mereu vorbim despre fotbal. Dance Radio.
3: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
6: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
8: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
9: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
10: Geely Coolray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
11: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
12: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
11: Viva Mol Telecom!
12: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
13: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de miercuri, 9 septembrie, atenție maximă pentru că ziua se anunță interesantă pentru unele zodii care vor avea parte de o reorganizare, de unele clarificări și de noi începuturi. Începem cu zodia Berbec, vă pregătiți pentru resetarea la locul de muncă, fiți atenți la sănătate și renunțați la alimentele procesate. Cei din zodia Taur, clarificați dorințele romantice și planurile de creativitate. Este un moment bun pentru a pregăti terenul pentru proiecte de suflet. Gemenii, puneți în ordine documentele casei, pregătiți-vă pentru un început în cămin bazat pe stabilitate și reguli clare. Racii, mintea voastră se pregătește pentru o revigorare totală, încheiați cursurile începute și pregătiți-vă discursul pentru oportunitățile noi ce vor urma. Cei din zodia Leu, reevaluarea pe care o fac ceți resurselor financiare vă pregătește pentru o resetare a veniturilor, fiți gata să eliminați cheltuielile inutile. Fecioarele, sunt în pragul celei mai importante reînnoiri personale din an. Clarificați obiectivele și eliminați tot ceea ce vă ține pe loc. Balanțele, curățenia emoțională și eliberarea resentimentelor sunt esențiale. Lăsați stresul adunat să se scurgă în liniște. Scorpionii, prieteniile și proiectele de viitor se pregătesc pentru o reorganizare înnoitoare. Gândiți-vă ce idealuri merită cu adevărat energia voastră. Săgetătorii, ambițiile profesionale se află la un punct de cotitură. Pregătiți-vă să lansați un proiect nou la locul de muncă. Capricornii, viziunea voastră despre lume vă pregătește de o expansiune. Încheiați vechile dileme și fiți gata să îmbrățișați oportunități noi de studiu. Vărsătorii, sectorul resurselor comune se pregătește de resetare, fiți gata să eliberați atașamentele financiare toxice și să renegociați contracte. Cei din zodia Pești, relațiile de cuplu se află în pragul unei reînnoiri totale, gândiți-vă ce vreți să îmbunătățiți în modul în care vă conectați cu celălalt. Ăsta este horoscopul zilei de astăzi, e mijloc de săptămână, e zi de miercuri, parcă sunt bune și frumoase, multe semne zodiacale au parte de o reînnoire, de o resetare, de un refresh, de un restart, de un buton al calculatorului în care se aprinde și se stinge, după care iarăși face o resetare, dar totul este spre bine.
2: Ну, главное, что в этом часу мы хорошенько поиграли, финалиста мы нашли, и уже совсем скоро, уже в эту пятницу мы узнаем, кто у нас заберет главный приз этой недели, приз от Радио Рекорд и от партнера этого часа.
1: Le mulțumim partenerilor, echipei Max Auto. Ora a conținut plasarea de produs, e nou fix. O problemă este, Julenca. Nu prea sunt cuvinte.
2: Ce facem?
1: Mergem în deplasare.
2: Zic și eu că e o idee bună. Так, ну что, у нас 9.00. Во-первых, доброе утро всем тем, кто только-только к нам подключился. Давайте вместе с вами проводить последующие 2 часа, потому что ровно столько будут ваши любимые ведущие Виктор и Юля в эфире. Сегодня у нас среда, 9 число, а это значит, что мы играем каждую среду Максим Динтрей Кувинти. Та самая игра, в которой нужно дозвониться по номеру 0 7 8 6 0 107 9 и отгадывать слова.
1: Я вам идея гениале.
2: Это твоя больше Жуленка. Всего боюсь. Помогите.
1: Дар экзиста ун момент.
2: Намудрить хочет. Смотрите. Давайте. Внимание, говорит Виктор.
1: Dacă am zis că cuvinte nu prea sunt în bolul fermecat, eu propun ca cei care sunt acum conectați la noi, la radio și ne au pe Telegram, Radio Record Moldova, să ne transmită serii a câte 10-15 cuvinte pe care noi să le explicăm celor care joacă la telefon.
2: Hai.
1: Deci să fiți implicați și voi. Deci, dar vrem multe seturi și cei care să sune să nu aibă seturile pe de rost și noi să le explicăm și să meargă, știi, gen... Deci există riscul ăsta.
2: Dacă vor fi multe, cred că o să fie bine, pentru că nimeni nu o să știe ce set o să alegem noi, da?
1: Sau să primim seturile ca mesaj privat.
2: Или так можно, да.
1: Да.
2: Но мне кажется, лучше в общий чат, нет?
1: Ну, лучше в приват.
2: Nu, hrașo.
1: Păi, îți spun că sunt unele riscuri. Deci mesajele care vor ajunge în privat, seturile, le vom avea doar eu și tu. Pentru că noi avem account comun, adică, da? Adică Victor și Iulia Solonaș sau Iulia și Victor Abramsova.
2: Da,
1: cumva,
2: da.
1: Da, știți cum, cum sunt...
2: La perechi.
1: Da.
2: Ты знаешь, я сейчас с тобой соглашалась, вот ты говоришь, давай вот такое сделай. Я такая, да, давай. А вот давай это, да, давай.
1: Но
2: и
1: ту...
2: вспомнила вчерашнее сообщение о том, что, Юля, ты стала с Виктором чаще соглашаться, уже неинтересно. Но если человек... что-то дельное предлагает. Я почему это... Знаете, как в том мультике? Он почему до этого вредный был? Так у нас наоборот. Я почему до этого с Виктором не соглашалась? Потому что у него были идеи, которые мне не нравились. А сейчас все его идеи мне нравятся.
1: Ну, серьезно, да?
2: Это возраст или это что? Или это уже полное принятие?
1: Юля, ты матуризат!
2: А может, ты, Виктор?
1: Да,
2: а?
1: Поте... Ну, да, тут и... Джен, ешь да куртку мини, ну,
2: так, а и у тебя идеи
1: я
2: стали
1: рамас...
2: лучше, чем... Ну, неважно, главное... Да. Главное, что... Знаете, что главное? Чтобы мы прямо сейчас...
1: Главное, что это принципал, но требуется вам decizia, avem încă un minut. Uite, ce facem, cum facem? Primim seriile de mesaje. A, dar este o idee atât de bună. Iarăși a treia idee, Julenca. Scrii unele mesaje în Telegram, dar poți să le faci ascunse.
2: О, вот это классно. Вот это то, что нам нужно. Я аж încerca
1: să scriu, iată, în comentarii la ultima postare, scriu salut și să văd dacă pot ascunde acest mesaj.
2: Alo?
1: Așa.
2: Salut. Hai, Victor, nu știu, tu acum încerci în comentarii, da?
1: Mhm.
2: Hai să încercăm, ar fi o idee minunată dacă se primește.
1: Iulia, sincer, hai. Eu deja primesc în mesaje private serii de cuvinte. Și asta este bine, și asta e bine. Ia vezi, Iulia, am scris un mesaj, îl vezi?
2: Da, ia vezi tot ce te-ai napisat. Da, super.
1: E idee genială, prieteni.
2: E idee genială și n-o să le deschidem doar în momentul când jucăm.
1: Când jucăm.

Реклама. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Максим!

0: связь. Переходите всей семьей на Молцел Лумафамили. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 60 шестлей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 na 189 bar 2, Chișinău, 060 70 50 50.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
5: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Шалонар and Абрамцова.
1: Noi am revenit 10:24 de minute, așa cum a promis Iulia ceva mai devreme. Vom avea parte de ora în care, pe care o făceam noi de obicei de la 8 la 9 dimineața, de TikTok O'Clock. Dar acum avem și un alt joc pe care îl desfășurăm împreună de la 8 până la 9 dimineața. Și de la 10 la 11 avem toată această libertate să deschidem TikTok-ul, Telegram-ul și să vedem mesajele voastre.
2: Ai găsit ce o piesă bună de fundal?
1: E bună?
2: E foarte bună. E despre cumva săptămâna
1: Alexandru.
2: Aceasta, nu? Pentru că săptămâna aceasta, practic, cred că 80% de mesaje au fost de la
1: Alexandrii.

Samsonova, Friends and Colleagues Forever. Da, cât nu ne certăm, prieteni. Cam după un minut a spus și da, e vorba de jocul de mai devreme. Nu, când se spune dar, dar știți, noi spunem așa, nu dar, ci da. Da, nu-mi place,

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Radio.
1: Reclamă. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
1: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Un nou atac cu drone în apropierea frontierei Republicii Moldova. Doi oameni au murit, iar punctul de trecere Tudora Stara Cazace a fost afectat grav. Atacul a avut loc în această noapte. Urma acestuia, infrastructura punctului ucrainean a fost afectată, iar doi oameni au murit și alți doi au fost răniți. Potrivit poliției de frontieră, atacul s-a produs între orele 23 și 35 de minute și ora 12 și 5 minute noaptea. Toate aparatele au căzut pe teritoriul Ucrainei. La ora 23 și 35 de minute, persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Aproximativ 5 minute mai târziu, o patrulă mobilă a poliției de frontieră a auzit 4 explozii și a observat lumini produse de explozii pe teritoriul ucrainean. În acel moment, în Ucraina era instituită alerta aeriană. Atacul cu drone de la frontiera cu Ucraina din această noapte nu este singurul incident de acest fel în perioada respectivă. Ieri o explozie puternică a fost auzită și de locuitorii satului Mihaileni Vechi, raionul Râșcani, în nordul Republicii Moldova, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Victime nu au fost raportate. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat efectiv. Valerian Cecan:
1: o dronă care venea dinspre satul Mihaileni Noi, la urmă, cine a observat, au spus că e planat de acum, practic nu zbura. Explozia a fost foarte puternică, fiind în birou, s-au cutremurat pereții. Câteva minute m-au sunat cetățenii din sat și mi-au spus că pe vale arde porumbul și imașul.
0: Interviu preluat de la TV Nord. Urma căderea acestuia pe câmp s-a produs un incendiu care a afectat vegetația din zonă. Serviciile specializate au intervenit la fața locului pentru documentarea incidentului și stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit datelor preliminare, ar fi vorba despre o dronă de producție rusă Geran, cunoscute și sub denumirea de Shahed. În cratere au fost descoperite și elemente destructive sub forme de bile metalice. Autoritățile au promis că vor veni cu o reacție oficială și pe seama acestui caz. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălț a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia Solidaritate în situație excepțională pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Amintim că acțiunea prin care s-a remarcat minorul a avut loc în seara zilei de 2 septembrie pe strada Victoriei din Bălț. Tânărul a observat flăcările izbucnite într-un apartament al unui bloc locativ și a alertat imediat pompieri aflați în apropiere care erau implicați în stingerea unui tomberon cu gunoi. De asemenea, tânărul i-a informat pe salvator că în locuința afectată se afla o persoană. Ajuns la fața locului, salvatorii au reușit să salveze din interiorul apartamentului afectat un bărbat de 62 de ani. Atenție, restricții la circulație. Astăzi, Republica Moldova se desfășoară etapa 1 a competiției internaționale de ciclism Turul României 2026. Coloana participanților pornește din Chișinău, de pe strada Maria Cebotar și urmează traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Vasile Alexandrii, șoseaua Hâncești, continuând prin raionele Ialoveni, Hâncești, Streșeni, Călărași și Ungheni. Pentru siguranța participanților și buna desfășurare a competiției, în intervalul 10:00-15:00 pe traseul curse sunt instituite restricții temporare de circulație, inclusiv stoparea temporară a traficului pe perioada deplasării coloanei. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara cu până la 28 de grade Celsius, fără precipitații și cu cer variabil. La Chișinău și în centrul țării ai 27 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 28, iar în nord la Bălci, Glodeni 26 de grade. Mâine și vineri păstrează aceleași valori termice și tot fără ploi. Iar prognoza se pare că are o veste bună, toamna încă nu s-a prins ca a început. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Un cetățean al Republicii Moldova a avut de suferit urma atacului produs în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. Potrivit Ministerului de Externe, cele două persoane care și-au pierdut viața în urma atacului sunt cetățeni ai Ucrainei. Autoritățile verifică și informațiile privind eventualele mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului. Amintim că în noaptea de 8 spre 9 septembrie, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au vizat inclusiv zona din imediata apropiere a frontierei cu Republica Moldova, în proximitatea punctului de trecere Tudor Stara Cazacie. Anterior, Ministerul de Externe a condamnat atacurile și a declarat că acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătate a țării reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Atacul cu drone de la frontiera cu Ucraina din această noapte nu este singurul incident de acest fel în perioada respectivă. Ieri o explozie puternică a fost auzită și de locuitorii satului Mihaileni Vechi, raionul Rușcani, în nordul Republicii Moldova, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Victime nu au fost raportate. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat efectiv. Valerian Cecan:
1: o dronă care venea dinspre satul Mihaileni Noi, la urmă, cine a observat, au spus că e planat de acum, practic nu zbură. Explozia a fost foarte puternică, fiind în grou, s-au cutremurat pereții. Câteva minute m-au sunat cetățenii din sat și mi-au spus că pe vale arde porumbul și imașul.
0: Interviu preluat de la TV Nord. Urma căderea acestuia pe câmp s-a produs un incendiu care a afectat vegetația din zonă. Serviciile specializate au intervenit la fața locului pentru documentarea incidentului și stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit datelor preliminare, ar fi vorba despre o dronă de producție rusă Geran, cunoscută și sub denumirea de Shahed. În crater au fost descoperite și elemente destructive sub forme de bile metalice. Autoritățile au promis că vor veni cu o reacție oficială și pe seama acestui caz. Accesul la mai multe resurse web guvernamentale din Republica Moldova este temporar indisponibil. Anunțul a fost făcut de Serviciul Tehnologiei, Informații și Securitate Cibernetică. Potrivit instituției, echipele tehnice au intervenit și desfășoară lucrările necesare pentru remedierea situației. Totodată, autoritățile nu au anunțat motivul pentru care au picat platformele guvernamentale. Peste 68 de milioane de lei au fost investiți în perioada 2022-26 în lucrări de curățare, adâncire și amenajare a albiilor mai multor râuri din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Mediului, intervențiile au fost realizate pe râurile Reuțel, Botna, Bâc, Reu, Cilăpușna, iar pe unele sectoare lucrările sunt încă în desfășurare. Proiectele au drept scop protejarea resurselor de apă, menținerea albiilor în stare corespunzătoare și reducerea riscului de inundații pentru localitățile și terenurile din apropierea cursurilor de apă. Ministerul Mediului anunță că intervențiile pentru amenajarea și protecția resurselor de apă vor continua. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara cu până la 28 de grade Celsius, fără precipitații și cu cer variabil. La Chișinău și în centrul țării ai 27 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 28, iar în nord la Bălci și Glodeni 26 de grade. Mâine și vineri păstrează aceleași valori termice și tot fără ploi. Iar prognoza se pare că are o veste bună, toamna încă nu s-a prins ca a început. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
7: Vrei să câștigi un iPhone 18? Notează

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Un nou atac cu drone în apropierea frontierei Republicii Moldova. Doi oameni au murit, iar punctul de trecere Tudora Stara Cazace a fost afectat grav. Atacul a avut loc în această noapte. Urma acestuia, infrastructura punctului ucrainean a fost afectată, iar doi oameni au murit și alți doi au fost răniți. Potrivit poliției de frontieră, atacul s-a produs între orele 23 și 35 de minute și ora 12 și 5 minute noaptea. Toate aparatele au căzut pe teritoriul Ucrainei. La ora 23 și 35 de minute, persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Aproximativ 5 minute mai târziu, o patrulă mobilă a poliției de frontieră a auzit 4 explozii și a observat lumini produse de explozii pe teritoriul ucrainean. În acel moment, în Ucraina era instituită alerta aeriană. Atacul cu drone de la frontiera cu Ucraina din această noapte nu este singurul incident de acest fel. În perioada respectivă, ieri o explozie puternică a fost auzită și de locuitorii satului Mihaileni Vechi, raionul Rușcani, în nordul Republicii Moldova, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Victime nu au fost raportate. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat efectiv. Valerian Cecan:
1: o dronă care venea dinspre satul Mihaileni Noi, la urmă, cine a observat, a spus că e planat de acum, practic nu zbura. Explozia a fost foarte puternică, fiind în birou, s-au cutremurat pereții. Câteva minute m-au sunat cetățenii din sat și mi-au spus că pe vale arde porumbul și imașul.
0: Interviu preluat de la TV Nord. Urma căderea acestuia pe câmp s-a produs un incendiu care a afectat vegetația din zonă. Serviciile specializate au intervenit la fața locului pentru documentarea incidentului și stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit datelor preliminare, ar fi vorba despre o dronă de producție rusă Geran, cunoscute și sub denumirea de Shahed. În cratere au fost descoperite și elemente destructive sub forme de bile metalice. Autoritățile au promis că vor veni cu o reacție oficială și pe seama acestui caz. Adolescentul de 15 ani care a contribuit la salvarea unui bărbat dintr-un incendiu produs într-un apartament din municipiul Bălți a fost decorat de conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu medalia Solidaritate în situație excepțională pentru spirit civic, curaj și reacție promptă. Amintim că acțiunea prin care s-a remarcat minorul a avut loc în seara zilei de 2 septembrie pe strada Victoriei din Bălți. Tânărul a observat flăcările izbucnite într-un apartament al unui bloc locativ și a alertat imediat pompieri aflați în apropiere care erau implicați în stingerea unui tomberon cu gunoi. De asemenea, tânărul i-a informat pe salvatori că în locuința afectată se afla o persoană. Ajunși la fața locului, salvatorii au reușit să salveze din interiorul apartamentului afectat un bărbat de 62 de ani. Atenție, restricții la circulație. Astăzi, Republica Moldova se desfășoară etapa 1 a competiției internaționale de ciclism Turul României 2026. Coloana participanților pornește din Chișinău, de pe strada Maria Cebotar și urmează traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Vasile Alexandrii, șoseaua Hâncești, continuând prin raionele Ialoveni, Hâncești, Streșeni, Călăraș și Ungheni. Pentru siguranța participanților și buna desfășurare a competiției, în intervalul 10 ora 15 pe traseul curse sunt instituite restricții temporare de circulație, inclusiv stoparea temporară a traficului pe perioada deplasării coloanei. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 28 de grade Celsius, fără precipitații și cu cer variabil. La Chișinău și în centrul țării ai 27 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 28, iar în nord la Bălci și Glodeni 26 de grade. Mâine și vineri păstrează aceleași valori termice și tot fără ploi. Iar prognoza se pare că are o veste bună, toamna încă nu s-a prins ca început. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Радио. Реклама.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.mede. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.mede. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț, econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Absolutный лидер продаж 2026 года.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Un cetățean al Republicii Moldova a avut de suferit în urma atacului produs în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. Potrivit Ministerului de Externe, cele două persoane care și-au pierdut viața în urma atacului sunt cetățeni ai Ucrainei. Autoritățile verifică și informațiile privind eventualele mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului. Amintim că în noaptea de 8 spre 9 septembrie, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au vizat inclusiv zona din imediat apropierea frontierei cu Republica Moldova, în proximitatea punctului de trecere Tudorov Starakazachie. Anterior, Ministerul de Externe a condamnat atacurile și a declarat că acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătate a țării reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Atacul cu drone de la frontiera cu Ucraina din această noapte nu este singurul incident de acest fel în perioada respectivă. Ieri o explozie puternică a fost auzită și de locuitorii satului Mihaileni Vechi, raionul Rușcani, în nordul Republicii Moldova, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Victime nu au fost raportate. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat efectiv. Valerian Cecan:
1: o dronă care venea dinspre satul Mihaileni Noi, la urmă, cine a observat, a spus că e planat de acum, practic nu zbura. Explozia a fost foarte puternică, fiind în grou, s-au cutremurat pereții. Câteva minute m-au sunat cetățenii din sat și mi-au spus că pe vale arde porumbul și imașul.
0: Interviu preluat de la TV Nord. Urma căderea acestuia pe câmp s-a produs un incendiu care a afectat vegetația din zonă. Serviciile specializate au intervenit la fața locului pentru documentarea incidentului și stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit datelor preliminare, ar fi vorba despre o dronă de producție rusă Gherani, cunoscute și sub denumirea de Shahed. În cratere au fost descoperite și elemente destructive sub forme de bile metalice. Autoritățile au promis că vor veni cu o reacție oficială și pe seama acestui caz. Accesul la mai multe resurse web guvernamentale din Republica Moldova este temporar indisponibil. Anunțul a fost făcut de Serviciul Tehnologiei, Informații și Securitate Cibernetică. Potrivit instituției, echipele tehnice au intervenit și desfășoară lucrările necesare pentru remedierea situației. Totodată, autoritățile nu au anunțat motivul pentru care au picat platformele guvernamentale. Peste 68 de milioane de lei au fost investiți în perioada 2022-26 în lucrări de curățare, adâncire și amenajare a albiilor mai multor râuri din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Mediului, intervențiile au fost realizate pe râurile Reuțel, Botna, Bâc, Reu, Cilăpușna, iar pe unele sectoare lucrările sunt încă în desfășurare. Proiectele au drept scop protejarea resurselor de apă, menținerea albiilor în stare corespunzătoare și reducerea riscului de inundații pentru localitățile și terenurile din apropierea cursurilor de apă. Ministerul Mediului anunță că intervențiile pentru amenajarea și protecția resurselor de apă vor continua. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara cu până la 28 de grade Celsius, fără precipitații și cu cer variabil. La Chișinău și în centrul țării ai 27 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 28, iar în nord la Bălci și Glodeni 26 de grade. Mâine și vineri păstrează aceleași valori termice și tot fără ploi. Iar prognoza se pare că are o veste bună, toamna încă nu s-a prins ca a început. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: 18. Detalii Instagram @atriummd.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

moment live. Deci toți cei care deja sunt conectați au văzut și cum am stârnutat. Mersi tare mult tuturor pentru urările de bine. Deci și tuturor care ne scriu pe Telegram sau celor care ne ascultă pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți sau din aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. În primul rând îl salutăm pe Mihal, care a dispărut, i-am pus amendă. Zice bună seara, lume bună, la el e seară. Deja unde ești, Mihal, că te-am dat în căutare generală. Sania Ionițel, ca de obicei cu noi. Inuța Parașciuc, salut lume dragă, ne zice, te pupăm și noi. Salut de la Andriei Sergei, mersi ca de obicei că ești cu noi și ție. Și lui Caia Busa, și lui Jora Cardan, și lui și Tatianei, draga mea, te pup. Cris e cu noi, Cov 7 cu noi. Salut recordsmenii, zice și Real Madrid Fanny. Dacă am scăpat deja pe cineva, Ivan Anatolievici, desigur, Grigorie Roșca, salut. Da, sunt unii oameni care deja

suntem acolo. Bună de la Ileana Cosânzana, salutare! Astăzi Valerica e bravo la volan, zice, cred că instructorul ei de șofat. Dmitri Găriț, toi un raieță moja maica, ni prăcituș tu vă stăm napisane. Salutare și de la Simeon Danila, люблю твои ефири, говорит нам Дмитрий добрый, спасибо огромное. Да, ола, ола, Адриан Испаньоль.

banii? Unde-s banii? Mă întreabă cineva când vă chem la nuntă. La cine la nuntă să vă chem?

și zice că Barcelona joacă cu FC Arad. Nu te cred! Ion zice, cu mare plăcere ar dori Telegramul. Păi avem canalul nostru de Telegram, vi-l arăt imediat.

Am zis Mihală Giuce pe Telegram că nu știa protocolul ăsta cu amenda pentru lipsa de pe din chatul nostru și de pe dialog pe TikTok. Dimitri zice salut, vreau și eu cu voi. Păi welcome. E foarte mare echipa noastră și ne bucurăm că în fiecare zi sunteți tot mai mulți care participați la discuție. Deja ne cunoaștem unul pe celălalt, măcar prin cuvinte, dacă nu fizic. Uite cine e acolo. Are apărut și Vipera Drăgălașă care și-a schimbat în sfârșit numele. Deci astăzi joacă

Feyenoord joacă cu Barça, dar Feyenoord e echipă de unde? Ia vă rog frumos să mă instruiți în ale fotbalului, că de echipa asta, din păcate, nu am auzit. Salut lui Cristian, salut, vă ascult cu mare plăcere în fiecare zi, Giziciu și Ion 777. Și tot el, dacă nu greșesc, transmitea salutări colegului lui Dimușor. A, nu, COF 7. Un sincer salut colegului Dimușor, era salutul. Privetiki Nastia Alino. Deci e Olanda, Rotterdam. Memento Mori ne salută din Germania.

cu Feyenoord, Stuttgart cu Viking, Paris Saint-Germain cu Slovan, Liverpool cu Atletico, Sporting cu Galatasaray, Napoli cu Arsenal. Ei, gata, ne-am dat. Cine câștigă, Napoli sau Arsenal?

înțelegi că eu vorbesc astăzi foarte repede. N-a fost, a lipsit din chat atâta timp și acum zice că eu vorbesc prea repede. S-au schimbat regile, Mihalăș, de când n-ai fost tu. Așa e dacă scapi eterurile. Grini zice salut din Chișinău, Botanica.

0: Reclamă.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

Motions, de fapt, doar tare se numește piesa de Motions și Ina, e ora 3 și aproape 20 de minute în Chișinău. Avem salutări de la Serghei Vieru, ca de obicei din Verona, și am zis că la următoarea intervenție începem jocurile. Hai să vă întreb, ce găsim în Italia, dacă tot am fost salutați din Verona sau de la Verona, că e în țară la oraș? Să vedem ce găsim în

бичиклищ. Ну, привет, Василий Мали. Привет-привет. Кстати, он говорит Настюхе, что ее очень сильно любит. Și în Italia plouă, zice Anușca Gârneț. Nu, Svetlana, nu pe Romeo și Giulietta. Apropo, pe Romeo și Giulietta îi găsim la Verona, dar în cartea lui Shakespeare, care nu avea treabă cu Italia. Dar îmi place cum au idolatrizat ei și au făcut din ceva inexistent, au făcut valoare națională, balconul, care de fapt nu exista în realitate.

Sveta ne ascultă. Cine mai acolo? Moldoveni avem în Italia, corect? Dar nu e răspunsul la care l-am scris. Iana Pelivan zice: Doamne ajută pentru Igor și Roman Spânul. Nu e turnul din Pisa, Igor, nu e cascada, Anușca Gârneț. Ce mai era? Coliseum, nu?

superbă ne dorește Andrei. Nu, dar unde noi găsim, întreabă Mihalăș. Igor Popovici zice mozzarella, Mihalăș zice pizza. Nu restaurante, nu limba italiană. Hai să văd cine e primul de răspunsul corect, Telegramul sau TikTokul. Ivan Anatolievici a zis gelato, adică

Petra ne salută din Trento și curățătoria zice salut lui Veaceslav Buțepa la muncii ce a ieșit la pensie. Nu e mozzarella, nu e arena de concerte. Întrebarea era ce găsim în Italia? Stanoieri? Nu știu ce e aia, Ana Gârneț. Hai că vă zic, e ceva de mâncat. No stress, no rules. Nu ca Stane Mihalici. Ivan ne continuă trendul și ne dă și el poze. Deci băieții noștri, ascultătorii pe... Dar vă invit pe toți, dragi ascultători, cei care nu sunteți activi în chat, să intrați pe canalul de Telegram, să intrați pe canalul de TikTok. E un trend, băieții noștri, da, și eu ieri am trimis o poză. În locul în care vă aflați, să ridicați picioarele în sus. Așa, să vă faceți o poză de parcă ați fi pe șezlong. Sau cum zice, cine zice, Jora Cardan, cum deschideți porțile. Deci cu picioarele așa de parcă ați fi pe șezlong.

cine mai intră pe Telegram să ne dea poze? Azi am zi de naștere la al doilea copil, dar puterea ce e zero. Laura, adică doi copii, a, ziua soțului, apoi ziua copilului. Asta e că nu a Laurii. Da, Laura. Multă sănătate lui Ion Andronic, apropo. Nu e panitoni, ciocolată, nu e tiramisu, nu e lacuri, lasagne, altceva. Nu

настроение, удачного вечера. Михалыч зиче рукола, но хай să văd, да poze cu picioarele voastre tot le vreau. Nouă olive, cașcaval mucigăit, salutări, surprize muzicale, nu e vorba de ton. Hai să văd, băi, că intrăm în știri. Deci ce găsim în Italia? E de mâncat, e de mâncat. Nu antipasti, Mihalăci.

0: Dar noi mergem în știri. Dacă o să fie răspuns, o să vă-l dau și pe Telegram. Dar voi scrieți, scrieți.
1: Record News. Vom avea sau nu gaz suficient la iarnă? Republica Moldova a achiziționat peste 75% din consumul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2026-27. Anunțul a fost făcut aseară de ministrul energiei Dorin Junghietu în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. Dorin Junghietu.
2: Au mai rămas 25% care urmează să fie achiziționați, gen de flexibilitate. Acea flexibilitate pentru a acoperi variațiile de consum și unele vor fi achiziționate prin tranzacții spot, urmărind și prețurile de la bursă.
1: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Dorin Junghietu a precizat că pe lângă volumele deja achiziționate de Energocom, Republica Moldova dispune și de stocuri de securitate. Este vorba despre aproximativ 50 de milioane de metri cub de gaze rămasă din anul trecut, depozitate în instalații subterane din România și Ucraina. Acestea urmează să fie suplimentate cu încă aproximativ 8 milioane de metri cub. Începând cu 1 septembrie, gazul natural s-a scumpit în Republica Moldova cu 41%. Astfel, consumatorii achită un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât până la sfârșitul verii. Un cetățean al Republicii Moldova a avut de suferit urma atacului produs în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. Potrivit Ministerului de Externe, cele două persoane care și-au pierdut viața în urma atacului sunt cetățeni ai Ucrainei. Autoritățile verifică și informațiile privind eventualele mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului. Amintim că în noaptea de 8 spre 9 septembrie, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au vizat inclusiv zona din imediat apropierea frontiere cu Republica Moldova, în proximitatea punctului de trecere Tudor Stara Cazacie. Anterior, Ministerul de Externe a condamnat atacurile și a declarat că acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătate a țării reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. La Chișinău continuă lucrările de reorganizare a nodului rutier din strada Ismail, anunță municipalitatea. Potrivit responsabililor, proiectul are drept scop asigurarea unei conexiuni fluente între zona aeroportului, gara de nord și ieșirea spre Calea Orcheiului. Lucrările includ amenajarea unei noi căi de acces sub podul de pe strada Ismail, care va permite efectuarea virajului la stânga spre Calea Basarabiei. Cu telefonul în mână e mai periculos, mai ales dacă tu ești pieton și treci peste zebră. Un sfert dintre accidentele rutiere înregistrate în Republica Moldova de la începutul anului au implicat pietoni. În primele 8 luni s-au produs aproximativ 350 de astfel de accidente, soldate cu 26 de morți și circa 340 de persoane traumatizate. Potrivit oamenilor legii, numărul pietonilor decedați a scăzut cu aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, însă riscurile rămân ridicate. Autoritățile atrag atenția că responsabilitatea pentru prevenirea accidentelor nu le revine doar șoferilor. Pietonii sunt obligați să se asigure înainte de a traversa strada, inclusiv atunci când se află la o trecere pentru pietoni. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara cu până la 28 de grade Celsius, fără precipitații și cu cer variabil. La Chișinău și în centrul țării ai 27 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 28, iar în nord la Bălți și Glodeni 26 de grade. Mâine și vineri păstrează aceleași valori termice și tot fără ploi. Iar prognoza se pare că are o veste bună, toamna încă nu s-a prins ca a început. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

canalul nostru de TikTok, era răspunsul gnocchi. Și ce găsim în Italia e gnocchi, ceva care se face în Italia. Dar cum explicam eu ce e aia potato gnocchi, da? Adică din cartofi. Am arătat cum se ia cartoful, deci asta tot doar prin arătat. Și cel mai haios că cei care ne văd live pe TikTok au înțeles că eu am explicat rețeta. Ia ziceți-mi, am explicat corect rețeta? Deci gnocchi, un fel de piure de cartofi amestecat cu făină, cu ou, faci un fel de... Dar cum că este ceva de acest gen care facem noi în

Corjova, Raionul Criuleni pentru Vania Lenea. Cristina, ești cea mai tare. Mersi, Alexandru Ipate. Era acolo, noroc, Moldova. Priviți Lviv și Lviv și

asta și că frămânți din ei a luat. Eu experta mim, așa că cei care sunt curioși despre talentele mele de mim, zic să intrați pe canalul nostru de TikTok. Tatiana Bodarenco, salut Cristinuța din Crivuleni, un salut pentru doamna Lena Bălan, salut.

place că voi mă provocați acum să vă mai dau întrebări și vreau să mergem în aceeași direcție și zic, băi, da să vă dau mâncare din altă țară, dar care să nu prea știți voi, dar să o știu eu, că nu vreau să rog ChatGPT-ul să-mi dea ceva de aleguri pe care eu nu le cunosc prea bine. De asta am dat-o cu New York.

oameni buni, că îmi plac ascultătorii noștri. Ivan îmi trimite ce e asta, Psihofazatron, că eu așa habar n-aveam. Și dacă dumneavoastră, domnule Ivan, credeți că explicația de pe Wikipedia la ce înseamnă Psihofazatron m-a făcut să înțeleg mai bine, greșiți amarnic. Rezonansnii, циклический, ускоритель, снизм.

șușii, adică curelușe lungi sau pătrate din aluat, la acest, la gnocchi. Deci, ce găsim? Mămăligă, sapă, zdrobitor, cocoș, plăcinte, dar Ion zice nu. Gospodarul, gospodina zice Vasile, nu. Preză pentru vin, Mihalici, nu. Câine, nu. Gunoi, nu. Fânt.

voi deja mă întrebați, Andrei Duiciland mă întreabă, deja voi cereți indicii. Nu, mai ghiciți. Zacuscă, murături, nu? Polonic?

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
4: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: хорошо.
1: Vrei un iPhone 18? Ține minte data! 18 septembrie. Vino la centrul comercial Atrium. Fă cumpărături de minimum 300 de lei și primește un cupon pentru a participa la tombola pentru iPhone. 18 septembrie. Șansa ta! Detalii pe Instagram AtriumMD.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

am, dar încă nu este răspunsul corect. M-a plăcut și răspunsul Anastasiei. Poate covoare țesute? Nu. Nici pom fructifer, nici copac, nici covor, nici greblă, nici porș, nici sapă, topor, ferestrău, pom cu frunze, tizic, nu, lampă de cherosină. Deci sunteți cu fantezia tare bună, dar nu e răspunsul corect. Hai că vă dau un indiciu. Nu e un obiect.

ai revenit în chat, nu e un obiect ce găsim într-o gospodărie. Mihalu zice, dar ce este? Păi uite,

pentru cel mai bun laburier, adică muncitor, da, din Northampton, Akbar din Uzbekistan. Bun, voi iarăși întrebați că e obiect, că e mâncare. A zis că nu e un obiect.

găsim în gospodărie. E nu chișleac, e ceva de-aia aproape. Zer, răspuns corect, vipera drăgălașă. Cuvântul răspuns, cuvântul corect, răspunsul era zer. Deci nu e chișleac, e lichidul care se scoate de la laptele înnăcrit și se spune că el e tare, tare benefic pentru sănătate, să-l bei așa, pentru că are foarte multe bifidobacterii și e bun pentru sănătate, zerul. Ce Sergiu Doni zice? Ei, hai! Da, răspuns, și a venit și imediat, dar primul a venit pe canalul de TikTok, răspunsul corect.

Și asta nu e orice gospodărie. Normal că nici gnocchi nu fac toți italienii. Dar căutăm, căutăm zerul de casă. El se bea. Eu știu că e foarte bun pentru sănătate. Cine știe?

9-го театральный сезон спектаклем «Женитьба» в постановке «Коева». Это будет 12-го числа. Михаил Гагауз, чине ва фи при регионе, мерджес ла спектакол. Să vă spun eu ce are zerul, adică lichidul ăsta a rămas. Are foarte multe proteine din zer. Apropo, dar se fac și adausurile astea proteice la sportivi, tot se fac pe bază de zer. Apă minerale precum potasiu, calciu și fosfor. Aduce calciu și fosfor importante pentru oase și dinți. Bacterii lactice benefice, sărac în calorii, dar tare bun.

un pic, adică vreți să-mi spuneți voi mie că în gospodăriile în care oamenii iau vaci și fac, nu mai fac brânză, nu mai fac unt, nu mai fac smântână, cu siguranță fac. Și asta se găsește acolo, doar se stoarce zerul. Și știam eu că oamenii nu-l aruncau, îl dădeau tot în, făceau, când, nu știu, în moaie tărâțe pentru animale, tot făceau cu zerul ăla, adică cu siguranță, nu știu dacă îl beiau, dar îl foloseau, era reutilizabil. Sau n-am dreptate.

cățel zice, sau nu el, cine spune acolo? A, nu, da, el spune, mamă, câtă sănătate dădeam noi la porci, de ce nu exista internetul pe vremea aceea? Dar eu, de exemplu, când cumpăram proteina pe care s-o mănânc după sală, era, dacă nu ai alergie la lactoză sau toate chestiile astea, era cu mult mai bună cea făcută pe bază de zer, nu cea vegetală, pentru că noi oamenii o percepem mai bine. We do beaches in December. We don't wait because we members. We vacation in the winter. Ia uite, Gicu zice că în zer se păstrează mozzarella. Între timp avem și salut de la Paris. Și urdă se face din zer. Vă rog, gata,

Queen zice bună la toți, Frankfurt e cu noi. Gicu zice că Parisul e tot timpul pe fir cu noi. Mersi, dragilor. Hai să văd până unde, cine mai e cu noi.

în prezent. În Irlanda e ora 2 abia. Wow. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Salutare de la Andrei pentru băieții din Irlanda.

Asta stai că eu am zis primăvara. Vara, cred că. Mai bine zis vara. Hai că vara. Mergem vara să fie. Cred că e vara. Vara primăvara. Vara. Îmi iau cuvintele înapoi. E vară. Vară e sezonul.

ghici răspunsul exact, dar s-a regăsit răspunsul că Mihala ce a zis că nu mai răspunde, că nu ghicește. Și a zis așa: oameni cu fundul în sus care strâng gândacii de pe cartofi. Iar răspunsul era gândaci de Colorado. Ai văzut, trebuia să-i primesc sau nu răspunsul. Răspunsul era

Cătiușa, nu era radiere, pixuri. Anastasia zice, chiflă de aia în formă de inimioară cu zahăr? Era în formă de inimioară.

0: Numere!
1: Cam aceste fel!

Anastasia ne dă poze. Mai oameni buni, care inimioare, că astea de când le știu eu au fost și sunt și vor fi urechiușe. Vă le-a zis vreodată la astea inimioare? Pentru mine asta erau urechiușe. Ne dă poze pe Telegram, Anastasia. Ia cei care ne văd live pe TikTok, ce e asta, urechiușe sau inimioare? Urechiușe, așa.

Ați văzut că se vine o fel de chestie care se numește limbă în ureche. E un fel de limbă de vită în ureche. Așa, se mănâncă. Eu am râs foarte mult de denumirea asta, dar chiar este așa ceva. E ceva din

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară, doar pe allo.md.
3: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi! La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Трансформация începe de la руці.
0: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
4: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
5: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.

cam așa acolo, că sunt inimioare sau urechiușe, da, noi, generația mai matură, le spuneam urechiușe, dar copiii cred că le spun inimioare. Nu știu, o să întreb fetele mele, oare ce e aia, inimioară sau e urechiușa? Deci, până la urmă,

Mihalici, te rog să scrii în română pentru că posibil ai dat răspunsul corect, dar eu nu știu cum se numește chestia aia rusă. O să încerc să văd în rusă cum e răspunsul corect.

era cuvântul echier care a venit și de la Vitalie. Dar primul Adam Mihalici. El a spus așa: treapca, țârcul, transpărțir, ugolnic, stavca, dleacnic. Deci ugolnic este cuvântul echer. Cuvântul echer l-am scris și eu. A venit răspunsul pe TikTok mai târziu decât cel pe care l-a dat Mihalici pe Telegram. Nu știam că se numește ugolnic.

scăpat, nu l-am văzut, acum și mai caut odată. Bun, atunci hai să aleagă și Mislav și Mihalăci. Pentru Mihalăci am pus deja un cântec. Mislav, ce piesă vrei tu, că o punem exact pentru tine, pentru că ai ghicit cuvântul, asta va fi premiul. I never dreamed that I'd meet somebody like you. Salutare tuturor de la Kio, nu știu cum se citește până la urmă.

pentru că ai meritat, ai ghicit răspunsul corect. Dacia Comunitate, suntem Mihal, își zice să fie pentru mine la fel ceea ce alege Mislav. Iar ea a zis tot ok, Cristina, știu că îți scapă multe cuvinte, noi suntem 100, tu ești una. No, hai, tu alege, Mislav.

care înlocuiește bucătăreasa, dar nu e răspunsul ăsta. Notavă, Vitalie, cu siguranță numește murdare. Așa, salutări pentru colegii, nu știu cui, pentru că n-are nickname. Nu, mătură, crâmbușcă n-a luat, polonic, farfuric, ratiță, mancă, adică terci de griș. Nu, nici urechiuri.

0: ceai fără zahăr, nu, magiun, socnic, cacao cu lapte, covrigei, Otilia zice, nu, aragaz, frigider, chiflă cu dulceață, nu, mergem în știri.
1: Record News. Rusia a recunoscut oficial că a atacat în această noapte punctul de trecere a frontierei Stara Kazace din regiunea Odessa, situat în imediată apropiere de Republica Moldova. Moscova justifică bombardamentul prin faptul că infrastructura punctului de control ar fi fost folosită pentru tranzitul și livrarea transporturilor militare occidentale destinate forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, ministrul apărării Anatolii Nosat a declarat azi că de la începutul războiului din Ucraina, în Republica Moldova au fost circa 70 de incidente cu drone. Anatolie Nosatii.
2: În cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, că Federația Rusă atacă indiscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte poate să fie răspândite și în alte țări în vecinitatea războiului.
1: Și președinta Maia Sandu a venit cu o reacție după ce noaptea trecută Rusia a lansat un atac asupra punctului de trecere Tudor Astana Kazace. Ea a declarat că rachetele rusești seamănă moarte, iar aceste amenințări pun în pericol cetățenii Republicii Moldova. În urma atacului mai multe persoane au fost rănite, printre care și un cetățean moldovean, iar doi cetățeni ucraineni au decedat. Vom avea sau nu gaz suficient la iarnă? Republica Moldova a achiziționat peste 75% din consumul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2026-27. Anunțul a fost făcut aseară de ministrul energiei Dorin Junghietu în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. Dorin Junghietu.
3: Au mai rămas 25% care urmează să fie achiziționați, gen de flexibilitate. Acea flexibilitate pentru a acoperi variațiile de consum și unele vor fi achiziționate prin tranzacții spot, urmărind și prețurile de la bursă.
1: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Dorin Junghietu a precizat că pe lângă volumele deja achiziționate de Energocom, Republica Moldova dispune și de stocuri de securitate. Este vorba despre aproximativ 50 de milioane de metri cub de gaze rămasă din anul trecut, depozitate în instalații subterane din România și Ucraina. Acestea urmează să fie suplimentate cu încă aproximativ 8 milioane de metri cub. Începând cu 1 septembrie, gazul natural s-a scumpit în Republica Moldova cu 41%. Astfel, consumatorii achită un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât până la sfârșitul verii. Rezultate mai bune, bani mai mulți. Reformele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană încep să producă rezultate concrete. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că următoarea tranșă de finanțare prin planul de creștere este în etapa finală de deblocare. Oficialul european a afirmat că Republica Moldova și Ucraina au îndeplinit criteriile pentru deschiderea tuturor clusterilor de negociere și și-a exprimat încrederea că blocajul impus de Ungaria ar putea fi depășit până la sfârșitul anului. Comisia Europeană urmează să prezinte la 30 septembrie rezultatele evaluării preaderării care vizează schimbările necesare pentru ca Uniunea Europeană să fie pregătită pentru o nouă extindere. Premieră absolută în recuperarea bunurilor infracționale. 8 bunuri imobile în valoare totală de peste 9,6 milioane de lei au fost confiscate definitiv în beneficiul statului în urma unei investigații desfășurate de Centrul Național Anticorupție în comun cu Procuratura Anticorupție. Printre acestea se numără terenuri pentru construcții, case de locuit și o construcție nefinalizată. Cauza vizează un fost funcționar public cu atribuții în domeniul cadastrului condamnat pentru abuz de serviciu. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara cu până la 28 de grade Celsius, fără precipitații și cu cer variabil. La Chișinău și în centrul țării ai 27 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 28, iar în nord la Bălți și Glodeni 26 de grade. Mâine și vineri păstrează aceleași valori termice și tot fără ploi. Iar prognoza se pare că are o veste bună, toamna încă nu s-a prins ca început. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Am revenit, deci avem foarte multe răspunsuri, dar trebuie să fiți foarte exact, pentru că au fost două răspunsuri foarte aproape, dar eu vreau să știu exact denumirea la ceea ce spun, ce e scris pe foiță. Da, varianta icre negre și somon copt cu legume, nu știu la ce cantina școlii mergeți voi sau copiii voștri, dar vă las să mă luați de suflet, știi? Măcar să merg la mează la cantină, doar atât. Altă

ce gătim de seară. Eu aseară am reușit să gătesc hrișcă cu tifteluțe de cărniță în sos de roșii. Dar voi deja habar n-am de ce reușiți. Da, gata, m-a tras Taniușa la socoteală, a zis că e timpul să dau horoscopul serii. Știu că l-așteptați cu toții, așa că începem cu zodia Berbec. În seara asta ai șanse să începi ceva fără să-ți dai seama că tocmai ai început. Poate fi o conversație, o idee de business, un serial sau o obsesie pentru un anumit desert. Atenție la cumpărăturile făcute doar pentru că era la reducere sau că ți-era poftă. Știți, da, la cumpărături mergem sătuli, nu flămânzi. Taur, universul îți testează diplomația printr-o situație banală. Cineva îți va cere să alegi între două variante și, surpriza, ambele îți vor plăcea. Nu transforma alegerea cinei într-o ședință de consiliu. Gemeni, ai putea descoperi că știi un lucru complet inutil, dar extrem de interesant și, evident, vei găsi persoana potrivită care să îl povestești. În seara asta, talentul tău inutil poate deveni distracția tuturor. Racu, o activitate pe care ai amânat-o de mult va apărea brusc, foarte ușor de făcut. Profită de moment, dacă tot ai deschis dulapul, poate chiar găsești lucrul pe care îl căutai de 3 luni. Leu, seara îți poate aduce o mică victorie într-un domeniu neașteptat. Cine gătește de fapt mai bine sau cine are dreptate într-o discuție sau cine alege muzica. Nu exagera victoria, lasă-i și pe alții să creadă că au avut o șansă. Fecioară, vei observa un detaliu pe care absolut nimeni altcineva nu l-a remarcat. Poate fi ceva dintr-o fotografie, într-o conversație sau într-un film. Astăzi creierul tău funcționează ca un detector de erori. Balanța, ai o seară bună pentru schimbări mici și vizibile, altă coafură, alt parfum, alt traseu spre casă, alt mod de a aranja ceva. Nu trebuie să schimbi viața, uneori ajunge să schimbi locul unei veioze. Scorpion, cineva poate încerca să te convingă de ceva folosind argumentul suprem. Așa face toată lumea. Tu vei avea toate șansele să răspunzi exact ceea ce gândești. Nu te grăbi, lasă-i să termine argumentul, devine mai amuzant așa. Săgetător, seara favorizează descoperiri culinare, poți ajunge să încerci o combinație despre care inițial ai spune niciodată. Există riscul să descoperi noua ta mâncare preferată. Eu cred că ne ascultă aici stelele, că am vorbit de mâncare astăzi. Capricorn, ai putea avea o revelație extrem de practică, o problemă care te-a enervat zile întregi are o soluție ridicol de simplă. Nu te supăra dacă nu ți-ai dat seama mai devreme, bucură-te că ai găsit-o. Vărsător, perfectă seară pentru o idee ciudată, cu cât mai pare mai puțin normală, cu atât merită notată, nu toate ideile trebuie puse imediat în aplicare, unele trebuie doar păstrate pentru momentul potrivit și noi, cei din urmă peștișori, în seara asta putem deveni neașteptat de competitivi într-o situație absolut banală. Un joc, un quiz, o discuție despre filme și dintr-o dată nu stai, eu trebuie să câștig, deci asta suntem puși pe pariuri, trebuie să fim mai atenți, nu pariem, nu pariați pe bani că e ilegal și nu e bine.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и savurează-l. Jetour.md.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
6: Выбирай в максимум лих

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
2: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
4: Vrei un iPhone 18? Ține minte data, 18 septembrie. Vino la centrul comercial Atrium, fă cumpărături de minimum 300 de lei și primește un cupon pentru a participa la tombola pentru iPhone. 18 septembrie. Șansa ta. Detalii pe Instagram @atriummd.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

noastre. Colegii mei, eu încep cam pe la 7:30 cu live-ul pe TikTok. Ei vă dau tonul zilei, vă dau premii, fac jocuri cu voi, vă testează inteligența și agilitatea. Eu vin așa să vă țin de vorbă și să vă fac un spațiu liber de comunicare, să vă faceți și voi auziți, iar persoanele dragi să primească mesajele de felicitare pe care le aveți voi pentru voi, și pentru asta vă mulțumesc!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența cumpără și câștigă! Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
8: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
9: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
10: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: News. Vom avea sau nu gaz suficient la iarnă? Republica Moldova a achiziționat peste 75% din consumul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2026-27. Anunțul a fost făcut aseară de ministrul energiei Dorin Junghietu în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. Dorin Junghietu:
1: au mai rămas 25% care urmează să fie achiziționați, gen de flexibilitate. Acea flexibilitate pentru a acoperi variațiile de consum și unele vor fi achiziționate prin tranzacții spot, urmărind și prețurile de la bursă.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Dorin Junghietu a precizat că pe lângă volumele deja achiziționate de Energocom, Republica Moldova dispune și de stocuri de securitate. Este vorba despre aproximativ 50 de milioane de metri cub de gaze rămasă din anul trecut, depozitate în instalații subterane din România și Ucraina. Acestea urmează să fie suplimentate cu încă aproximativ 8 milioane de metri cub. Începând cu 1 septembrie, gazul natural s-a scumpit în Republica Moldova cu 41%. Astfel, consumatorii achită un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât până la sfârșitul verii. Un cetățean al Republicii Moldova a avut de suferit în urma atacului produs în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. Potrivit Ministerului de Externe, cele două persoane care și-au pierdut viața în urma atacului sunt cetățeni ai Ucrainei. Autoritățile verifică și informațiile privind eventualele mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului. Amintim că în noaptea de 8 spre 9 septembrie, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au vizat inclusiv zona din imediat apropierea frontierei cu Republica Moldova, în proximitatea punctului de trecere Tudorov Stara Cazacie. Anterior, Ministerul de Externe a condamnat atacurile și a declarat că acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătate a țării reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. La Chișinău continuă lucrările de reorganizare a nodului rutier din strada Ismail, anunță municipalitatea. Potrivit responsabililor, proiectul are drept scop asigurarea unei conexiuni fluente între zona aeroportului, gara de nord și ieșirea spre calea Orcheiului. Lucrările includ amenajarea unei noi căi de acces sub podul de pe strada Ismail, care va permite efectuarea virajului la stânga spre calea Basarabiei. Cu telefonul în mână e mai periculos, mai ales dacă tu ești pieton și treci peste zebră. Un sfert dintre accidentele rutiere înregistrate în Republica Moldova de la începutul anului au implicat pietoni. În primele 8 luni s-au produs aproximativ 350 de astfel de accidente, soldate cu 26 de morți și circa 340 de persoane traumatizate. Potrivit oamenilor legii, numărul pietonilor decedați a scăzut cu aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, însă riscurile rămân ridicate. Autoritățile atrag atenția că responsabilitatea pentru prevenirea accidentelor nu le revine doar șoferilor. Pietonii sunt obligați să se asigure înainte de a traversa strada, inclusiv atunci când se află la o trecere pentru pietoni. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, cu până la 28 de grade Celsius, fără precipitații și cu cer variabil. La Chișinău și în centrul țării ai 27 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 28, iar în nord la Bălți și Glodeni 26 de grade. Mâine și vineri păstrează aceleași valori termice și tot fără ploi. Iar prognoza se pare că are o veste bună, toamna încă nu s-a prins ca început. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur, atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
13: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, Strada Doina 189, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
14: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
15: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
16: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
17: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
18: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
17: Viva MOL Telecom!
18: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
19: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro, ulei de floarea soarelui, un litru.

0: ieftin și bun.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: «Максимум» празднует 30 лет. Покупай бытовую технику «Горение» или «Хайзенс», получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. «Максимум» — 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
7: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
8: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
9: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
10: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
11: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4

0: Rusia a recunoscut oficial că a atacat în această noapte punctul de trecere a frontierei Stara Kazace din regiunea Odessa, situat în imediată apropiere de Republica Moldova. Moscova justifică bombardamentul prin faptul că infrastructura punctului de control ar fi fost folosită pentru tranzitul și livrarea transporturilor militare occidentale destinate forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, ministrul apărării Anatoli Nosat a declarat azi că de la începutul războiului din Ucraina, în Republica Moldova au fost circa 70 de incidente cu drone. Anatolie Nosati.
1: Noi excludem cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, cât Federația Rusă atacă indiscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte poate să fie răspândite și în alte țări în vecinitatea războiului.
0: Și președinta Maesandu a venit cu o reacție după ce noaptea trecută Rusia a lansat un atac asupra punctul de trecere Tudor Astana Kazace. Ea a declarat că rachetele rusești seamănă moarte, iar aceste amenințări pun în pericol cetățenii Republicii Moldova. În urma atacului, mai multe persoane au fost rănite, printre care și un cetățean moldovean, iar doi cetățeni ucraineni au decedat. Vom avea sau nu gaz suficient la iarnă? Republica Moldova a achiziționat peste 75% din consumul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2026-27. Anunțul a fost făcut aseară de ministrul energiei Dorin Junghietu în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. Dorin Junghietu.
2: Au mai rămas 25% care urmează să fie achiziționați, gen de flexibilitate. Acea flexibilitate pentru a acoperi variațiile de consum și unele vor fi achiziționate prin tranzacții spot, urmărind și prețurile de la bursă.
0: Interviu preluat de la Teleradio Moldova. Dorin Junghietu a precizat că pe lângă volumele deja achiziționate de Energocom, Republica Moldova dispune și de stocuri de securitate. Este vorba despre aproximativ 50 de milioane de metri cub de gaze rămasă din anul trecut, depozitate în instalații subterane din România și Ucraina. Acestea urmează să fie suplimentate cu încă aproximativ 8 milioane de metri cub. Începând cu 1 septembrie, gazul natural s-a scumpit în Republica Moldova cu 41%. Astfel, consumatorii achită un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât până la sfârșitul verii. Rezultate mai bune, bani mai mulți. Reformele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană încep să producă rezultate concrete. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, anunță că următoarea tranșă de finanțare prin planul de creștere este în etapa finală de deblocare. Oficialul european a afirmat că Republica Moldova și Ucraina au îndeplinit criteriile pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere și și-a exprimat încrederea că blocajul impus de Ungaria ar putea fi depășit până la sfârșitul anului. Comisia Europeană urmează să prezinte la 30 septembrie rezultatele evaluării preaderării care vizează schimbările necesare pentru ca Uniunea Europeană să fie pregătită pentru o nouă extindere. Premier absolut în recuperarea bunurilor infracționale. 8 bunuri imobile în valoare totală de peste 9,6 milioane de lei au fost confiscate definitiv în beneficiul statului în urma unei investigații desfășurate de Centrul Național Anticorupție în comun cu Procuratura Anticorupție. Printre acestea se numără terenuri pentru construcții, case de locuit și o construcție nefinalizată. Cauza vizează un fost funcționar public cu atribuții în domeniul cadastrului condamnat pentru abuz de serviciu. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara cu până la 28 de grade Celsius, fără precipitații și cu cer variabil. La Chișinău și în centrul țării ai 27 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 28, iar în nord la Bălci, Glodeni 26 de grade. Mâine și vineri păstrează aceleași valori termice și tot fără ploi. Iar prognoza se pare că are o veste bună, toamna încă nu s-a prins ca a început. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: De acasă când mai trebuie.
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
0: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
10: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
1: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
0: Aici putea fi publicitatea MyIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MyIB.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Rimobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț, econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Rimobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi! La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
7: Неж дизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Dependenți de situația geopolitică din lume și în special de criza din Golful Persic, Andrei a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de mâine, 10 septembrie, Republica Moldova. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 32 de lei și 59 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 33 de lei și 50 de bani. Astfel, prețurile respective ar însemna o scumpire cu 26 de bani la benzină și cu 27 de bani la motorină. Rusia a recunoscut oficial că a atacat în această noapte punctul de trecere a frontierei Stara Kazache din regiunea Odessa, situat în imediată apropiere de Republica Moldova. Moscova justifică bombardamentul prin faptul că infrastructura punctului de control ar fi fost folosită pentru tranzitul și livrarea transporturilor militare occidentale destinate forțelor armate ale Ucrainei. Totodată, ministrul apărării Anatoli Nosat a declarat azi că de la începutul războiului din Ucraina, în Republica Moldova au fost circa 70 de incidente cu drone. Anatolie Nosati.
1: Urim cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, cât Federația Rusă atacă indiscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte poate să fie răspândite și în alte țări în vecinitatea războiului.
0: Și președinta Maesandu a venit cu o reacție după ce noaptea trecută Rusia a lansat un atac asupra punctul de trecere Tudor Astara Kazache. Ea a declarat că rachetele rusești seamănă moarte, iar aceste amenințări pun în pericol cetățenii Republicii Moldova. În urma atacului, mai multe persoane au fost rănite, printre care și un cetățean moldovean, iar doi cetățeni ucraineni au decedat. Locuitorii din patru raioane vor avea aproape 4 km de trotuare noi de-a lungul unor drumuri naționale. Lucrările evaluate la circa 8 milioane de lei vor fi realizate la Briceni, Drochia, Ocnița și Șoldănești până la mijlocul lunii decembrie. Pentru aceasta, directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a semnat contractul de întreprindere pentru construcția 3920 de metri liniari de trotuare pietonale pe patru drumuri naționale din raioanele Briceni, Drochia, Ocnița și Șoldănești, cu antreprenorul local desemnat câștigător în urma procedurii de achiziție publică. Permise de conducere în schimbul banilor. Un instructor din cadrul unei școli auto din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat de ofițerii CNA și de procurorii Procuraturii Anticorupție într-o cauză penală de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite de la un candidat pentru a-i facilita obținerea permisului de conducere de categoria B. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara cu până la 28 de grade Celsius, fără precipitații și cu cer variabil. La Chișinău și în centrul țării ai 27 de grade, în sud la Cahul și Comrat până la 28, iar în nord la Bălci și Glodeni 26 de grade. Mâine și vineri păstrează aceleași valori termice și tot fără ploi. Iar prognoza se pare că are o veste bună, toamna încă nu s-a prins ca a început. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
6: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur.
7: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
8: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
10: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
1: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
3: Ce mașină? De unde o ai?
4: De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
7: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
8: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
9: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
10: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Apollo.